0: سلم.
1: أيام حلال بالكواليتي تينجي بليهان مسلم مع سكيني بسان الإخلاص والبركامي أيام بسمي سكار حلال دان سوجي جوم برتكار كأيام بسمي سكارا.
2: Mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
3: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
2: Topik ringan.
4: Where sports meet science.
2: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
5: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
2: Podcast Kupasan Ringan. Info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.